ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim. Ya awala li awali wa ya hiratu li ahiri wa ya saliku wati li matin wa ya rehamu rahim.

alapa akabi kabi akabi kaola egbe leyin eni anda lori eje n pada sibi mo ti lo eyin eyan wa nile oke alajo e dundundun ko ride omo re wo inle se gbodo gbagbe le iwa la wa wa tori le la won baba wa pe la bo sin mi oko awa wu mo ri o nbe odu ore omo mi abi se nla ya mi ni

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Anna Abdurrahman bin Imran.

mo ki pẹlu oruko Oluwa to lola julo Adeyinka Pembo bi awerin na ni o. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Aware o, aware o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle. E ja raye. Esa wa o, gese mimo se Olorun ni nko wa se o. Nfun wa se ni nba wa se.